мишкой, далня мотай, камує держей, я не білу знакче, бегиня карт, та упасть лапче, гей, дишу, дишта.